0: Barry White.
1: فوق بيزي 100.2 التلاتة في الأوضة كيف انتي ينا مني قد نتني جفتي فورسي التسماني هايبر فوشي تي برو فيرا فيرا اتني بوشيا بلك اتني like one of those nights بالكامير قط allora شي like عندي جسمي يسو مارشميلو واتن هسو انفاتي قبل ما جيتا ورياليزايت كنت قدني ما كيلجت فورسي يكن كل شهاجة تلا نقال انرجيه مش شهاجة مش حفنا فيامنت عشن جيار imma jinn nafx ħaġa bit-sokkor u qed torrejt xi frotta u nsejt kelli banana fil-friġġ nsejt noħodha miegħi. U ġejta u ejja hawnhekk jiġifieri ġej fil-kċinek għaluna xi naqa' frott tajjeb tajjeb. U kien hemm tuffieha kont inqa' tuffieha. U naf li rid timur ukoll sal-kamra sat-toilet at the same time, niċċekkja laqgħa wiċċi għax vera bdejt inħossni mandra insomma. U for some reason, mhux for some reason naf ta' ġifieri tant kelli moħħ jgħadu riqet. Li spiċċajt minn għal ma naf, kważi meta spiċċajtni kollha kollha irrealizzajt x'qed nagħmel, inħares lej il-mera. Ma nafx ilgħala mort jiġifieri fit-toilet qed ngħidlek, inħares bqajt niċċasel il-mera nikol it-tuffieħa. Qed ngħidlek isni isu hekk. Isni I was in a daze ġifieri, ġieli hekk tagħmel xi ħaġa. U tgħid xie x'qed nagħmel aw fejn ġejt. Like Wara ma nafx kemm jiġifieri, so jienek ġra li nħares lejl mera bit-tuffieħa ġo idea speċi jien x'qed nagħmel għażad. Imma dak kien naqas ukoll hekk mhux ħażin, mhux ħażin. Però għandi bżonn iżjed kafè sewwa. Gloria Stefan!